0: کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر, جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ رونالڈ لاملا اور برازیل کے وزیر خارجہ ماورو ویئرا نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی ہے اور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے. ان تین وزراء نے کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے الگ نیو یارک میں آئی بی ایس اے مذاکرات فورم کے تحت ملاقات کی اور اقوام متحدہ کے منشور, بین الاقوامی قانون اور ایک مضبوط تر کثیر ملکی نظام کے تئیں اپنے عزم پر زور دیا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر غیر ملکی رہنماؤں اور وزیروں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی اور باہمی تعلقات, علاقائی حالات و واقعات اور عالمی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے اینٹیگوا اور باربوڈا کے وزیر اعظم گیسٹن براؤن سے ملاقات کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کیا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے, آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت پھر سے شروع کرنے کے لیے 7 دن کا منصوبہ پیش کیا ہے. اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں یہ اطلاع دی گئی ہے. جنوبی اوڈیشہ کے اوپر بنے ہوئے ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ریاست کے کئی علاقوں میں مسلسل شدید بارش ہو رہی ہے. ندیوں کی پانی کی سطح بڑھنے کے ساتھ جنوبی اوڈیشہ میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, جبکہ کئی ضلعوں میں سڑک رابطوں میں خلل پڑا ہے. اگلے 12 گھنٹوں کے دوران اس دباؤ میں کمی آنے کا امکان ہے, لیکن کچھ علاقوں میں شدید بارش جاری رہے گی. ایشین گیمز میں جاپان کے ناگویا میں کمل جیت اور سروچی سنگھ کی بھارتی جوڑی نے مکس ٹیم 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے. بھارتی جوڑی نے 484.6 اسکور کیے اور سونے کا تمغہ جیتا, جبکہ جنوبی کوریا کی جوڑی نے چاندی کا اور ایران نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. کمل جیت اور سروچی نے کل 587 پوائنٹس اسکور کیے اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وکست بھارت کو ہر ایک کے تعاون سے ہی حقیقت کی شکل دی جا سکتی ہے. انہوں نے سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت سیوا یاتریوں سے بات چیت کی. حکومت نے اگلے مہینے سے دین دیال اپادھیائے گرامین کوشالیہ یوجنا کے تحت 70,000 دیہی نوجوانوں کو ہنرمندی کی تربیت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جنوبی افریقہ اور برازیل کے وزرائے خارجہ نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے. انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے الگ آئی بی ایس اے مذاکرات فورم کے دوران میٹنگ میں دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کے عزم کو دہرایا. اڈیشہ, آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے بہت سے علاقوں میں ہوا کے دباؤ کے سبب موسلادھار بارش کی وجہ سے تباہی ہوئی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Vikasit Bharat can be realized only with the contribution of everyone, interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan. Government decides to provide skill training to 70,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana from next month. Foreign ministers of South Africa and Brazil condemn Pahalgam terror attack, reaffirm zero tolerance towards terrorism during IPSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. IMD says depression likely to weaken into low pressure area in next 12 hours. And in Asian Games, Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh win gold in mixed team 10 meter air pistol event in Nagoya, Japan. Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris traveling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed